0: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turkiye.
3: こちらはトルキエの声ラジオです。
4: Zbor va glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
5: İt Türkiye hangi radyoya?
6: Ovda Radyo Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.